muzički blok, muzika raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radija 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radija 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

Poštovani slušaoci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

0: 8 sati i 36 minuta, vrijeme da saznamo prve servisne informacije kako je stanje na cestama. O tome će nam Albina Sorguć iz Bihamka. Dobar dan, Albina.
1: Dobar dan ili dobro jutro vama i vašim slušaocima. Jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja, naravno uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim zonama, ali i na graničnim prelazima. Trenutno su na graničnom prelazu Izačić duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Kamensko, Prisika, Doljani, Bijača, Ivanica, Gradina, Deleuša, Zupci i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužve na našoj ulazno-izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje

Kad zadnju brazdu zaorem, po tragu senke rodine, procvaće zimske ružice, po prvi put te godine, naiće studen atarom, kao regiment oklopni, i bit ću samo mir na vlat, kad okopni. Ja nemam nigdi

da silom steknem nekog kom ću faliti. Znam dušo, obećao sam da te neću pominjati, pogarati i sudbinu proklinjati.

postojao jedan natpis da je podignuta za vrijeme kralja Cvetka drugog. Znači, ili u periodu njegove prve vladavine, ili druge. To je opet period 1449. a drugi je 1421. E sad, najvjerovatnije se to historičar bi po istraživanjima rekli da se po načinu gradnje to dešavalo tokom prve vladavine. Sad onda bi znali jako dobro šta to znači, ono, nekim, kako da kažem, nama običnim smrtnicima ili ono običnim ljudima koji

0: nosiće dres Schalkea. Džeko je sa timom iz Gelsenkirchena potpisao novi ugovor na jednu godinu. Zvanično predstavljanje posle potpisivanja na rasporedu ovog poslepodneva, a Edin Džeko već je nosio dres Schalkea u drugom dijelu minule sezone, te će sada ponovo zaigrati na Veltins areni u bundesligaškim izazovima, rame uz rame, sa reprezentativnim saigračem Nikolom Katićem. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Marketing BH Radio 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivu, sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Muzika dana, BH Radija 1.

0: sedmicu, možda 10 dana. Aha. Odmor se završava. Aha. Stanovao sam u pansionu Zatišje, ali tamo je odvratna galama.
1: O da, galama, strašna, ali ovdje ćete imati mir. Pogledajte.
0: Da?
1: Joki se dobro zatvaraju. Da, da. Ma, ne iznajmljujem ja bilo kome. Vi znate šta se danas događa. Da, za vrijeme sezone čovjek se namuči. Ali ja mlade ne puštam preko praga. Ma kako hodaju, gole kako ih je Bog stvorio. Gospode, šta se danas radi?
0: Veoma mi je stalo da ima mir.
1: A, tu je mirno. Djece nema. Muž kasno dolazi kući.
0: To je dobro.
1: Jedna kćerka mi je udata u Vroclavu, druga mlađa studira medicinu.
0: Da.
1: Ma, trebalo je da dođe na raspust,
0: da,
1: ali
0: da.
1: Poslali su je na praksu.
0: Da, da, da.
1: Sama sam s mužem.
0: To je dobro, to je dobro.
1: O, ljeti je ovdje, užasna gužva. Ali zimi se ne može izdržati kakav je mir. Znate, ja bih odavno tu kuću prodala i otputovala u grad među ljude. Ali muž nikako neće. Kaže da se privezao.
0: A okolina je lijepa?
1: Ma šta tu ima lijepo, molim vas, evo pogledajte. Šuma i šuma. A zimi kad snijeg zavije, ne daj Bože. Oh, oprostite, vi ste sigurno umorni. Želite li da pripremim čaj?
0: Hvala, hvala.
1: Evo, odmah.
0: Hvala. Soba. Nije ni velika, ni svijetla. Obložena tapetom nesnosnih oblika. Na zidu uspomena iz prvog svetog pričešća. Prošiveni brokat. Portret gazde u vojnoj uniformi. Trodijelni ormar s ogledalom. 100 fotelja s naslonom. Nad krevetom oleografija koja predstavlja proroka u krevetu.

0: Dobar dan.
1: O, ipak ste došli.
0: Donio sam vam omiljene mazure.
1: Mislila sam da ste se juče uplašili.
0: Nisam tako plašljiv.
1: To je dobro. Svi govore da sam nemoguća.
0: E, sigurno razmažena jedinica.
1: Nisam jedinica, imam mlađu sestru, još gora je od mene. Ne volim je jer nosi moje stvari. Veća je od mene i sve mi raširi. Trećom cipele ne može. Ja imam šesticu, a ona osmicu. Ja šesticu. Volite li žene sa velikim stopalama?
0: Nisam razmišljao o tome.
1: Vi ne želite sa mnom ozbiljno da razgovarate jer smatrate da sam glupa. Vi stari i tako gledate na nas da je od toga pogleda moguće oglupjeti. Niko nas ne razumije.
0: Da, da, da, to može da bude povod za dramu.
1: Ma nekakve drame. Tako je to i gotovo. U životu ništa nije ni suviše tužno, ni suviše veselo, ni gore, ni to. Sve je prosto tako. Kad to govorimo mocu, on se veoma nervira.
0: Ne treba da o tome govorite ocu.
1: To on uvijek počin. Smatra sebe za ideal i veoma se ljuti što njegov ideal nije zarazan. Moj stari je profesor. Za vrijeme rata je rušio vozove, zar to nije zabavno. Imao je pseudonim Grom. Ja sam kćerka Grom.
0: Slušam to što govorite. Dosta strpljivo, ali se ne slažem sasvim. Ako ćemo da govorimo dalje...
1: Dobro, dobro. Pošto je glupo da razgovaramo dalje na intelektualnoj osnovi, napuštam ovu nezahvalnu temu. A i uopšte, ovo je najbolji trenutak da ne vas pitavate. Dakle, kako vidite moju budućnost? Kroz godinu dana polažem maturu.
0: Ne znam šta vas interesuje.
1: Otac bi želio da studiram stomatologiju. To je dobro zanimanje, već poslije 2 godine mogu imati automobil. Ali ja bih više voljela arheologiju.
0: Interesuje vas istorija?
1: Istorija ne previše. Htjela bih da putujem. Rijetko bih kad bila kod kuće. Neko drugi bi se brinuo o domaćinstvu, ali dom bi bio lijepo uređen. Jedna soba egipatska, tamno-zelena. I mnogo raznih tajanstvenih figura. Hoćete li doći kod mene kad budem imala tu kuću?
0: Vrlo rado.
1: Moj muž ne bi smio da bude ljubomoran na vas.
0: Pa mislim da ne.
1: Čim završim studije, udaću se za starijeg naučnika koji će se zaljubiti. Da. Sve će mi dozvoljavati. Djecu nećemo imati. Eto. Vidite. Mi također imamo svoje snove, ali... Ali vidim... Da vam je sve to dosadno. Neću vas više zadržavati. Možda želite na svoju higijensku šetnju. Molim vas da sutra ne dolazite. Neću biti sam. Ali, gdje vi upravo stanujete?
0: Nedaleko odavde, nad jezerom, kod Zajonca.
1: Dođeću preko sutra u 4.

zaista se ne sjećam dobro da li sam pristao. A ako sam i pristao, onda je to bilo bez oduševljenja. Iako je na kraju krajeva bila zanimljiv objekat za studiranje. Ali do sad nisam primjenjivao nikakvu pedagogiku, nikakav način suprotstavljanja. Htio sam tačno upoznati predmet mog istraživanja, koji mi je neprekidno izmicao iz ruku. Uprkos mojoj pažnji, bio je nepristupačan, zatvoren. I samo to me može opraviti.

pravdati što sam odlučio. Stvar u moralnom pogledu apsolutno sramna. Da je pratim. Njen mladić je bio dugonogi, nekakav maljav. Nisam iza drveta mogao da vidim njegovo lice, ali ono sigurno nije bilo vrijedno nikakve pažnje.

0: Marina?
1: Rekla sam ti da me zoveš Maja.
0: Svejedno.
1: Šta hoćeš?
0: Zaboravio sam. Vruće mi.
1: Noćas će biti bu.

0: Zato jer nemaš mašte.
1: Neprekidno govoriš da nešto nemam. Novaca, mašte, osjećanja.
0: Znaš da mi nije stalo do osjećanja.
1: Nije istine, ne govoriš istinu.
0: Neka bude. Ti si isti takav.
1: Zaradio sam juče na istovaru drva 70 zlota. 10 sam potrošio za cigarete, za 20 sam kupio konzerv. Napravit ćeš od nje večer. S krompirima.
0: Nemamo krompira.
1: Zar ga je malo u polju? Treba pomagati seljacima.

0: ali sam zaradio 70-icu.
1: Ne hvali se.
0: Rukama se ljepše zarađuje nego glavom.
1: To zavisi od glave.
0: Jedan nula za tebe. Znaš, kad su zatvorili, pošli smo na pivo. Pio sam sa radnicima, kao stari.
1: Čula sam to. Nemoj da piješ pivo. Muškarac mora da miriše na dobar duvan i konja.
0: Ta konzerva koju sam kupio od svinjskog mesa, voliš li?
1: Tako.
0: Napravit ćemo večer.
1: Samo poslije toga nećemo moći da spavamo.
0: Ha, ja i tako s tobom imam težak san. Neprekidno se vrtiš.
1: Ali ne hrčem.
0: Ja hrčem samo kad sam umoran. Radim za čitavu kuću.
1: Htio si da kažeš za čitavu kolibu.
0: Naspavao bih se u boljem krevetu.
1: Ja također.
0: Juče su ti oči bile sjajne. Srela si neku?
1: Posmatra me neki stariji intelektualac.
0: Možda će nas pozvati na ručak.
1: Treba ga oprezno navući na tu ideju. Samo se moraš pristojno ponašati.
0: Zar on zna da smo zajedno?

0: Poljubio sam je u vrelo čelo i poveo do vrata. Njena vitka osoba udaljavala se od mene, ali znao sam da će se opet vratiti. Jer ta djevojka, izgubljena u okrutnom svijetu, našla je novi smisao života. I zaista je bilo tako. Htio bih s vama ozbiljno da razgovaram, Majo.
1: Otkud znate moje ime?
0: Tako sam samo nasumce rekao. I pogodio.
1: Sigurno ste me uhodili, to je ružno. A osim toga vi lažete. Nisam se tome nadala. Teško je, ali život tako uči. Upravo sam došla da se pozdravim.
0: Putujete?
1: Pravo govoreći, putujemo. Ja i moj mladić. Samo na razne strane.
0: Izvinjavam se zbog indiskrecije. Volite li ga?
1: Nikada nisam o tome mislila. Ali na ostrovu je bilo lijepo. Bilo je sunce.
0: Da. Ali mislim da će se pogoršati. Duva zapadni vjetar, to donosi vlagu.
1: Tim bolje što odlazimo.
0: Dobro, ali ipak imate lijepe uspomene sa tog ljetovanja.
1: Ne znam da li su lijepe. Tako.
0: Veoma se radujem što sam vas upoznao.
1: Zaista.
0: Porazgovarali smo o svemu.
1: Ja sam upravo došla da se posavjetujem.
0: Veoma se radujem, to je stvar povjerenja.
1: Ne, radi se o konkretnoj životnoj stvari. I sami znate da su na tom ostrvu bili pasi uslovi. Moj mladić je sagradio kolibu, ali smo imali veoma rđave postelje i on je organizovao madrac.
0: Kako to organizovao?
1: Pa tu je školski logor. Jurak je pošao tamo kad nikoga nije bilo i ukrao. E sad znate, na dušeku je štambilj.
0: Da.
1: Mogli bi to otkriti, a zatim ispitivati.
0: Mislim da bi bilo najbolje da vratite to.
1: Aha. Poći do upravnika logora, reći zahvaljujemo na pozajmici, on će reći molim lijepo i stvar je uređena. Veoma ste naivni.
0: Pa nikad nisam bio u sličnoj situaciji.
1: Šteta. Mislila sam da ćete nešto smisliti. S tim dušekom to je stvarno gvožđe. No, već je vrijeme da ide.
0: Hoćete li da ponesete sendviče?
1: Naravno. Biće veoma korisno. Da. Doviđenja.
0: Doviđenja, Majo. I želim uspjeha. Kad budete imali tu kuću sa egipatskom sobom, molim vas, ne zaboravite na mene.
1: Dobro. Hvala za sendviče.

Morali su otputovati rano ujutro. Priznajem, posmatrao sam jezero, ali ih nisam susreo. Htio sam je još jednom pozdraviti. Izdaleka. Veoma rđavo sam spavao te noći. Sve gore spavam. Sigurno ću uskoro i sam otputovati. Ova klima ne utiče dobro na raspoloženje.

Bila je to sonata u C-duru Josefa Haydna, slušali smo je u interpretaciji pijaniste Stanleya Hooglanda. Naredne minute ispunit ćemo sonatom u G-duru broj 2 opus 14 Ludviga van Beethovena. Stavovi su Allegro, Andante i Scherzo Allegro assai. Sonja Radojković, klavir.

Slušali smo drugi stav Andantino iz klavirske sonate u A-duru Franca Schuberta. Izveo ga je pijanista Frank Vandelaar. Vrijeme do kraja emisije ispunit ćemo prvim stavom sonate u B-molu broj 3 opus 58 Frederika Chopina. Allegro maestoso. Dieter Goldman, klavir.

22 sata. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Vijesti dana. Dobroveče. Međunarodna agencija S&P Global Ratings potvrdila kreditni rating Bosne i Hercegovine. Upravni odbor Memorijalnog centra Srebrenica izrazio punu podršku svim uposlenicima i direktoru. Tužilaštvo u Bijeljini formiralo predmet u vezi s poslovanjem Memorijalnog centra Srebrenica, a oglasili se i iz delegacije Europske unije i OSCE-a. Nova pucnjava u istočnom Sarajevu, hitna pomoć od

0: sam i napravio tu mogućnost omiljenih linija.
1: Kako ste do sada zadovoljni korištenjem aplikacije?
0: Pa i svakog dana u dan raste broj korisnika koji koriste aplikaciju. Već za 3 dana aplikacija je premašila 10.000 korisnika, što je mene iskreno iznenadilo jer nisam očekivao takav odziv, ali evo za sad je izuzetno dobro i reakcije građana su pozitivne.
1: Ova aplikacija još jedan je dokaz da upravo iz svakodnevnih problema umjesto velikih investicija često su dovoljni dobra ideja, znanje i želja da se zajednici ponudi nešto korisno. Tuzla Bus pokazuje da mladi koristeći tehnologiju mogu ponuditi konkretna rješenja za izazove s kojima se građani svakodnevno susreću. Za omladinski program BH Radija 1, Amina Tulović.